0: Agoga na fo. Ansana ye dibi bia beto ani mu no. Adum 1063 FM. Yesi, yedamwase.
1: Yesi yedamwase.
0: Yedamwase
1: pa.
0: Yedamwase damasia. Ensa.
1: Enfie be brain.
0: Wo ne ye at. Na sa wo do amade na die cheye. Ye ntutu na seja.
1: Enu nti efri nei. Ede ko se December bosome ni mu no. Ye woni ema hodo be brain. Ya ya sese. Ede ama wo.
0: We die ya sede wo. Na ya nwene.
1: Eye wa wintia. Dede kain. E wo yan calendar so no. October bosome de to sume ni.
0: Adum FM.
1: Y2K jam.
0: E baso.
1: Wala Palm Beach Dome.
0: Aye.
1: E ye true ba.
0: Non stop.
1: E nyo mo nkwa.
0: Na ansana October bosome. Ebe ko na wie ye. Ye di just some jet. Eba, di kan ye bako. Ye tu sum ye nuni ye de ba. Oye jedi ni. E diye na woton. E diye na wote wuja. Yo kan huwa semo. Ne tse yen. Diye nti ye wose jeti no. Ye bo wo. Na diko se wo jimonyo. Anansa diko sasi.
1: Dizembe yiso.
2: Ya hubo na kale sini nina ansube so. Adum kola party.
0: Olaba wo. Na ye de prepre sini nina wafiwe mono. Ye de adum brunya Xmas giveaway.
1: Weno.
0: E ya chedi.
1: E nyoma so.
0: Aye betiche.
1: Edi ama wa wutiye Adum FM.
2: And no any Adum 106.3 FM.
1: Afimuni nina nshashe ni afufufro.
2: Nshashe ya ya ya de ebremo.
1: Y2K jam.
0: Just with same jitri.
1: Kola party.
0: Adum brunya giveaway.
2: Any Adum FM strictly highlight.
0: Yedi wen yine mao. Esanse. Wakanyo. Afimunu nina.
2: Yentime rapi 2026. Abura. Yen yen shashe ya ma 2027. Enti nyame ya aduma. General Busume de di kain strict. High life
1: asankwa
2: high life onyo munkwa ene yedi bia fenano
0: enti efisabri ekosi se afene beko na wieye na yedi ewura afefofro nimu no we eye buke achede a Adum FM yedi mawa wutie yen
2: Adum FM yeye tall.
3: Adum FM. Adum FM. Adum FM 106.3.